asieme minyamiai siasieme pejo ani jesus anene min kasa siasieme susu kro e wari so asiasio bi wasuro ye mama